0: Bili su često zastupnici slobodnih veza, postala je poetika prostitucije, to su one i Kokote Matoševe u Parizu, i naravno bili su i seksualno provokativni, tu je veza Verlaine i Rimbauda ili homoseksualni skandali Oscara Wilda i tako dalje. Zagreb je izgubio taj srednjoevropski kavanski duh. Mi imamo danas gradsku kavanu, ovu je malu kavanu Dubrovnika, ali to nisu one stare kavane zagrebačke koje su još se zvale i drugačije, odnosno bilo ih je puno više, i Blato iz Večka, i Moka koja je sad pizzerija Snogu, ne znam ili još uvijek. Nestankom kavana, nestankom tog zagrebačkog srednjoevropskog štiha u centru grada koji je vladao stoljećima, nestala i bohemija.
1: Kemal Mujičić Artnam, naš nagrađivani književnik i pjesnik, znao je krajem prošlog stoljeća krstariti tim zadimljenim kavanama i birtijama sa svojim prijateljem i pjesnikom, možda i posljednjim zagrebačkim boemom Sašom Meršinjakom.
2: Dakle, te birtije su se zvale, ova pod zidom je bila, zvala se pod zidom ova sad birtija. Ona je najranije otvarala u 5 sati, ja se sjećam da je Saša mene vodi, ajmo mi tu, ona prva otvara. Blato, Kostanjec, Grafičar, Pula, pod starim krovovima koja i sad radi još uvijek, Mrzla piva u Ađinovi, Zvečka, sve su to bile birtije sa povoljnim cijenama, nije piće bilo skupo, a ljudi su dolazili i sjedili i još se grijalo na drva ili na ugljen, onda se zimi skupili oko tih mali pilići, onda bi razgovarali sa stolovima, malo približili toj peći, i tako je to trajalo.
3: Slušali ste emisiju Biti ili trubiti. Istražila i napisala redakcija Biti ili trubiti. Čitao je uredio Saša Radusin. Emisija je realizirana u produkciji Kroll HR-a i uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrstnosti elektroničkih medija.